Je m'appelle Mika Kobayashi。 皆様ご機嫌いかがでしょうか。小林美香です。今日はフランスに来れてとても嬉しいと思っていますし、今後も私も歌手としてアニメの曲やオリジナルソングいっぱい歌っていきたいと思いますので、これからも応援してください。そして無敵をぜひ聴いてください。